0: Lord. Lord. We bless your holy name, O God. Makonde de mo shanda da da ba. Likanda da ba. Mekanda da ba. We bless you, O Lord. With the people watching, we say thank you. With the people listening, we say thank you. Makonde de mo shanda da da ba. Likanda da ba da ba. Libro shende de beka ba ya. Mekanda da ba.
1: In the name of Jesus.
0: Yes, Lord.
1: Adam 106.3 FM abusia radical sadjumadie suna uti mama ufapem and machiros ye nyina so kese pa ne yankopon asem first Samuel chapter 3 and machiros situation ne de na ekoso sa bre na ho kire kese aba na omano enti yankopon ne in fact ade aba ko edikan aho kire kese aba ko edikan ne se wonti yankopon ne wabrabu mu na se wo kwa na wo kon e aho kire kese edikan. Now, Bible said, "Omo chino on because they were not hearing the word, the voice of God." Enti omo nti nyango pone no na ehau mu na maniama nkoyi no mu dinku gu bebrebe. And God decided to visit His people. E nyame na shase so oba u. E nyomo na nyame iba no kwa sumu huna kwani. Ebu shaya kwa uradi nyango pone. Se yewa juma se wawadi se usikasem. Se yewa ma. Se yewa kwani abedi. Ye yimpa ya shire urade nyankopon se ani ye nyansa nim de wona ade mani pa to me wona ade mani pa e wona mani pa akwada oba ba oba nyinsen ode tu oba ye funum e ye wona oma ye sika e ye wona oma ye tumi e ye wona oma ye ahoden e ye na ade ye ko na ade ye ba e ye wurade e na ye da na ye da ye bia betunya kwa akoda na ne sori ye de wona onyane ye ewa dan David kan se mi pia wo na de meko na me ban so na de me ba de mi ye bia na urade wa abu sha ye kwa urade yankopan ni mu na ya shire urade o Jesus Christ ni mu se urade na no pay ni abu sha fo ye wa nyinara tran wonsa peja wonsa urade kasa awade ye mu ma wade fie bebre awo ma urade kasa urade me shire wo Jesus Christ din mu me ma na dwuma sam aye basa awariya sa me pa ma me maye basa krata sa maye basa urade kasa urade bie kwan ebusia me tam me ntiasie o me ntiasie te ebusia me be ye ni urade kasa ebusia ye kwa urade nyankopon ni we ni ye mpa ya na ye bo sa urade me shrow kasa o mabrabum kasa o masite me dance piti urade kasa ye me try ya try no bebrebe chim en koyi kasa ebusia fo kasa urade yesu
0: Ya bawso.
2: Anano
0: Obasrao
2: Edrumeso
0: Edrumeso
2: Eurade
0: Eurade
2: Yemikomro
0: Maninyo
2: Enano pay
0: Enano pay
2: Eurade
0: Eurade
2: Mesrao se
0: Mesrao se
2: Awariano
0: Eurane
2: Kasa
0: Kasa
2: Edrumano
0: Edrumano

Dumien, donko abwa pahon sima edu pepepe na yebe se o se bebi ya wobi ya se o jojo mwa ya nwa ka se sebi uyonko dani oda. Ene, ya ka se ya no, na ye ka ye nyanuma omuhu aka ewo nsu brani ya to na anu numu ebi gusu brepa ntimisirew se o da o demu na sebi wojojo mwa nwa ka ye wo mpa ibo mu. Uni mobi nsu afrendishen mkrain na uwa mwa bisu a yesire fabe dumi ye mfi se ene Multimedia Group Limited adwene Ghana fo bi ne ho pa na ne nyinaa ne se yesi ye National Disaster Management Organization fo yi de to ma bo ano na yakọ eyeye nuanom a wo mo ho aka no emoa sebi ewo mu de se ne o ma hwere no edoso ya ye kan ye nwie kan nanso sebi yesi ne awadwene ho ene ne sebi wo aho hehe mu no empo ofa fun frɛ wo ehye wo nkran nti ye nso de ye tutu ya nan ya ba ye kikan sa so ade aba nti ye srɛ Ghana fo nyina sɛ mumra obi owo bibi a wo de cha efɛ eye nika eye ndi so na eye ni onyam hye ade ma wo ankasa nso no ye srɛ fa bedan ye wo de brɛ ye a ye bɛboaboa no kama ne ne nadmofo no ade akoye nuanom mo emoa nti sɛ ye mo sɛ bigari ana esikire ana me patron paboa kama kama bia wo de cha efe wo watade a chesese bia bia waye kese kakra na so atikakra wo hwese wo de cha efe wo mantade mu paboa nkoda wo mu ne doso ye sremo ada ye nsade ye nsa ye momra momaye ye moa ni nyina ye nka ye ntuma mo anom fo dom modom ni ye ma ye nuanom nso ensiri bi fi se ni ye ma wo manfo ahwere no edoso ye papa enti ye sre se wo sika nso kura ba ebe ye ni kase enti ne ye sre wo sika no ya ye account kama kama kama ye de e ba be dan wo na wa twra to wo ntem so pa ka kra bi obenya de betum bia no ye nsa kan ye be frɛ wo ne ada wase ye mie ho mu ohunu se ye nsa aka de a wo de ama ne ye no wo manfo no so sa be kan na ye hyira de ama wo ene wo busua me pa cho ye UBA account UBA Ghana bank account no ye UBA Ghana Tema Industrial Area Branch Tema Industrial Area Branch account number no ye 02514783 me pacho din e wo account no so aye the multimedia foundation enti yesere mo da bibia wo pese wo de bebre ye ye ntade ne nuane no so ya so ye kakraka wo kokomlemle no ai ye fanu fa street wo ai wudu ho no manya de abejura me pa chew obi sa se wo Joy FM mesro e J O Y Joy FM so obi abechiro Joy FM dan dada no aho e na multimedia group limited ya ye wa kra ni nyina ye wo mo behunu asempa wa ha obehunu Hit FM wa ha e na obehun multi tv wa ha sa so so na adom ya wuti 106.3 FM no aha ni nyina ya boye sesen timpa cho ne ma ode babia no fabra na ye beje na ya da wase afei ya to aso meka wo se my way sebra na be insurance papa pa se wo ye djuma bia wo behia se wo de wo be jija no a kai se my way se fa wo be ja no na wo be so mu ye pa bra wo ho akire wo bra wo twa wani a wo hu no bia no wo be hwe na my way jina mu dendenden e de ma wo nsi echi ba papa pa e na my way e kan fo mo awie ba bia wo bia mesiro me hye asese ye bi ya boso a bia na wo te enso mfa na sem bia de a e na ne me kan fo se fa na sem pa if we say my way dear wo mabo ankrofo bebre e bi di ho adanse a e kyerɛ sɛ wo so de ho don wo mo a e bɛboa dial MTN number ekuta wo no mpato we MTN nti sɛ MTN sim a show phone mo no dial sɛ si a ayɛ *165# e wo MTN so na me pa kyɛ wo ya e de wo bɛfa nkyirikyiri kakra mo nti ya ayɛ ma Ghana card down wo bɛfɛ set wo amane down wo

na bi a wura fi a ma menka wo se ma wo se wo ye insurance na wo momo akwanya se wo de obi a woda wakoma so wo ben wo an huhia wo so pa no wo de ne beka ho nti no wo ye insurance ne be bisa wo se bi a wo wo obi a wo de no e ka ho ana sa no wo de ne ka ho a se se bi ne ho ba asem a ana se bi ne hu kwa hehe mu a se ne wo mbeso wase no sa ene wo mbeso ono so ase nti me pa cho e *165# *165# ne bo modia full procedure no ne ye bibia kama kama ye pe no nema wo birth cert no nema nyina wo house number GPS address me pa cho wo date of birth ni nyina ma bibia ene paper so ento enda wo nchen ate se wo enta se wo baby bibia kama na fe wawie na my way for ajiwatu. Enji shana susa sabana insurance dia. Senye my way enye kase no way. Yetu aso agromonti kalik potassium fertilizer ena mekan fudia mawo. Ya bane kuya yua se upe koko. Ebia anase udia moko ananya dua. Semre sani ya manuwa brenuwa ni wumi. Enti niyama udia dwe bia utimu se oh ni sizi nieno. Diabeti miye duwa kajine mupa ubedo kuya ana abeye kuya yivye na ubetiti wuka na wenye faswa kakremu unse ubranya kwano eye agromonti kalek potassium fertilizer eye kama se se ni amene uke mipa chow se ura agrik shop ubiye benwa ubenye biyato waho medi namba su ube jau eye atro bibiye chile wajuni biya ubeti mini penifuwe dinkuma na mse wama bine ewo eye fertilizer ye muntino bibiye chile wajuni su kakrea wakuyo yomu nuti mifre womwa womo de bedroom ho eya friend number yi 0243 462023 0243 462023 and 0244 298913 eya agromonti kelic potassium fertilizer abeboa makua yo aye kama pa ene Franco eye wonmo efun sapapa pano a ene edidi dwuma se wo hwe se bin surbani surbani ye to ye ya eyi wo manfo wonmo fi a o video sini bo ha wo shout mu se ene da hopa obi nka nche se fun sunu fi Franco asue ye se ye Nokia Samsung iPhones eye smart TVs awodo ifi 32 inches copem 100 inches na Franco phones no se ne wonmo aye no ono mesere se wo hwe kura be se dia wo hwe TV no sa net ye na wo mu TV ne so dia wo hwa ene ye HD o ene da wo kre enti shene so se Franco wonu mu niam a wo ton ye dada ko ne bedie ene ma ye hian fie ene wo mu dia to aye hai enti me pa chom fei na wo ba be si fie wo ha ana se wo te ha dada ensu ye yi wo apese wo siesie mu kama na wo siesie fie ho de wo de TV si ne ade bobo dan ho ye ne kama kura ene Franco na akwa obedi wakajamu efri se wogusu arane discount waho enti se bia TV ya meke nsue biro mu ha ho ukoye repair se obedi kure ka obebo no echi se obeko Franco akokope kakra bi kuma bidi akokopo odan na fe wahwe eni su da ho kama enti emfa woni nchi sa beto bia no HD no na wo hwe no misirawo Franco air condition so gusu obo adwuma pa ensu otoi wadumu dia ensu ho kura fi se bia bebo no negusu agyina nna so ana anu adafo obi ayi air condition okoto ye oyusu ye kakra wo ba ye odum ye no ene wo so ene digegegege budan negu no so pacho Franco de ene de ntisa eye kama pa enti pacho se wo pe air condition se chile se de ade beto bi e be ye fka ma de ama wo ene bo moden a na ne Franco trading enterprise fo eni nkomo wo mo washing machines ene ma ye sie ye he wodofo nsu ayi kasa yu wati nkasa abo na emu yu enti misra wamo esi ni ya manyi na wamo bredia kwa ni abache se utimu se hey obi ya woko nsuo ni ye different ni ya wosie ni ye different ni ya wosanfri ye different di wade kwa hata ye different amba ube yenu wabo kase buburuja misra kwa Franco wanumu washing machine udisike kumabi beto machine siwo na fei wetimi esi ya mau ya wadi etimi dry mpo woho uni msa ebe dry ne kama edi amao enti Franco wano mu washing machine usemre edie ehu hiya papa panu nebedi wakajinamu ube sesuka kumabi ato washing machine ebe sinema bibiri amao ube yesu obetimidi ato abrabono sono eye enti nebomodiani

so se mo ba be do do di e di a chere wo mo nti mo mo twi mo trada na amumra emeso wo no mo mo wi ha na me din ka bua me di bro nyina me di sie maka wo se ne ya hihye dwume di edi tie ya ne nyina no ye de so mo nti mo nyi mo afi die no emfi ha kura mo nto aso wa nti ye fi se atom 106.3 fm so de ye ye tof nti nyu afi die ne fi ya kura ne afofi da wo ji woni a ya no ai ne boko fi se fomwatro yesensu oto fomso atro na enti akase pa maka ejina fidie so asrese eye adom 106.3 fm newsroom ya de yakosem pa ede ko ede amaya ye nua be ma ya de nyina ye papa ye ta friend we news so eye yewra eye jojo ninka psychologist ma papa wahwere ne hokafo nti papa ye ne ne sunugudwam wa wonim ne bia frɛ ne kyerɛ no dɔ wa wonim bia frɛ no akasa dom 106.3 fm eye newsroom ene ye tiefo ne ahwefo nyina yɛse yɛ kan ho ebrɛ so a obehunu ye pa nti ye mane yakɔ onhyɛ den na ewiase de sɛbi ya ba de ye den a ye bɛkɔ nti mekoi maka wo sɛ ene ene ya fofida mhm ti ene ye de uko ye de wrewre mu a de wrewre mu a unim se ye shine de ye shine papa utire mu a wani gin ti kɔ so ti adom 106.3 fm